0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.

0: kaffe bara. Ja, det var en dubbellatte på soja.
1: Och selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med

du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, Berossi! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
4: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
1: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette Radio Kongsvinger. Klokka 6, og her siste nytt.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren med flere gress- og skogbranner de siste ukene. Brannsjef Trond Joar Tjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber folk være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
4: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det er krevende, så da er man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
3: 17. mai nærmer seg, og det merkes på Mental Helse sin hjelpetelefon. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg Heggelund, som generalsekretær i foreningen.
5: Sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike.

0: av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær I dag. Enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr NO. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I can't get no satisfaction og Rolling Stones I endelig morgen, 6:09. Vi har kommet frem til onsdag 13. mai, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10, også I dag. Det drar seg mot 17. mai, og mental helse de merker økt pågang også før nasjonaldagen. Det flere samtaler som handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press. Vi skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, spill opp maker.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Underholdningsguiden. Det vanntrim på varmtvannsbassenget, eller i varmtvannsbassenget i hvert fall, på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9 i dag. Det også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 i ettermiddag det Glomdalscup i Leirueskytting på Vestlige banen, og klokka 16.30 det hyggemøte der alle hjertelig velkommen i Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus i stedet. 17-19 så kan du bli kjent i arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, i Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk i Innlandet Science Park i dag, det klokka 18.00. Og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp på Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden i Kongsvinger. Vi møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret i Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte i A-gruppa i Metodistkirken i Engens gate 7. Eidskog Vilt i feire 5-årsjubileum fra klokka 12 i dag med litt av hvert på programmet. Og i Sørdal så det Naku Hel Glomdalen som tar Bastu på Kvisland, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at i morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel. Og så det Kristi Himmelfarts dag.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De ringer folk for å snakke om ensomhet og sosialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da, hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur i byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken i hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever å bli inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer i døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym, og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer, enn på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere i.
2: Ja, det sa Linda Berg Heggelund, som generalsekretær I Mental Helse. Reporter var Hege Hagaløkken. Og om du trenger noen å prate med, så nummeret til hjelpetelefonen til Mental Helse 116-123. Tjenesten den gratis og døgnåpen. Det Rickard Marks I Endelig I morgen. Du hører Right Here Waiting.

Rick and Mark såg Right Here Waiting I endelig morgen. Ny runde med trafikkontroller fra utrykningspolitiet I går, blant annet på Riksvei 3 I Tynset kommune. Her var det 8 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 97 km I timen I skilta 80-sone I går ettermiddag. Du får lokale nyheter, og de kommer etter taus. Sett fyr på himmelen.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa i rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder så har han allerede utviklet en imponerende teknikk, og utstillingen på biblioteket beskrives som den yngste utstilleren med full utstilling som de har hatt.
3: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år nå, sånn, så begynte jeg å se på video. Så altså, det var litt kult å male sånne, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye, fordi liksom hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
2: Knartamarsjen arrangeres for 45. gang på Galterud i morgen på Kristi Himmelfartsdag, med start fra Furumoen idrettsanlegg. Løpet 7,2 kilometer langt og passer både for de som vil gå, løpe eller sykle. Påmelding skjer på selve løpsdagen, og det venter rundt 100 deltakere. Værvarslet varsler regn, men arrangørene lover at Furumoen åpen for å skifte og få seg noe å spise etter løpet.
4: Tanke på å holde seg tørr på beina, så ser det ikke bra ut. Men vi har da, Furumoen da åpent, så vi kan sitte inne når du ferdig med marsjen. Og mulighet for å skifte og få på seg noe tørrt tøy.
2: Odal FK videre i køppen etter å ha slått Nybergsund 1-0 med et straffespark på overtid på Sandermoen i går kveld. Kampen var jevn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort, avgjorde Odal på straffe. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
5: Så jeg tenker at vi skal være stolte av at vi drar i landet her, og så er det egentlig bare å glemme det, for det er litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen i kveld, og så det er litt lettere i kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn. Men... Vi får suge på karamell i kveld, og så det ny kamp på lørdag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag. Enkelt regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
8: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
9: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
8: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ellie Goulding, Something in the Way You Move, en tidlig onsdags morgen. Vi tar for oss politiloggen etter Bendik og alle tårer uten grunn.

Bendik, alle tårer uten grunn. Så en titt I politiloggen, egentlig ganske stille og rolig. Det var et par fartskontroller I går ettermiddag. UP hadde de, en I ei 60-sone på E16 ved Skarnes, hvor 8 førere fikk forenklet forelegg, og også 8 fikk forelegg for mobilbruk. Høyeste hastighet var 80 km I timen I 60-sona. Også på Riksvei 3 I Tynset kommune så var det en kontroll I går ettermiddag. Her var det 8 førere som fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 97 km I timen, jeg skilta 80.

0: Som seg hør og bør på Kristi Himmelfartsdag så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Mats Emil Sand. Det ja, du har vært med en stund, du også nå etter hvert.
1: Ja, jeg begynner å få noen år nå, både som løper og som arrangør.
0: Fortell litt om Knartamarsjen og hva det for noe, for de som eventuelt ikke vet så mye om det.
1: Knartamarsjen det et tradisjonsrikt løp på Galterud. Det en turmarsj, så det for trimmere, de som vil gå og løpe og sykle. Vi har også aktiv klasse for de som vil løpe på 10. I år så det 45. Året vi har marsjen.
0: Blir det markert på noen måte at det på noe sånn halvveis rundt, eller?
1: Nei, det blir nok litt mer tradisjonell løp. Det blir nok det.
0: Hvordan løypa da? Har du vært ute og sjekket den?
1: Jeg har ikke selv vært ute og sjekket, men ryktene sier at den skal være veldig bra. Det 7,2 kilometer. Det egentlig ganske flatt løype, en liten motbakke etter 2 kilometer. Og så går det flatt og litt nedover inn til mål. Det veldig overkommelig for trimmer og løpere.
0: Ja, så det egentlig mulig for de aller, aller fleste å gjennomføre det?
1: Ja, det det.
0: Ja, og det kun til fots, eller?
1: Nei, du kan sykle hvis du vil, eller andre framkomstmidler.
0: Hvordan har det vært med påmeldinger så langt da?
1: Vi kjører vel egentlig påmelding på løpsdagen. Så det egentlig bare å møte opp og så melde seg på. Få startnummer og så begynne å gå eller løpe.
0: Og da må du fortelle hvordan man finner fram til dere da?
1: Vi starter på Furumoen i rettsanlegg på Galterud. Og der har vi påmelding fra 10.30. Og da har vi såkalt flying start for de som vil trimme. Så har du meldt deg på og fått startnummer, så kan du bare begynne å gå. Og de aktive klassene, de har start klokka 12.
0: Ja, så da det viktig at man har meldt seg på før da, i hvert fall hvis man skal ha registrert en tid.
1: Ja, det sant.
0: Hvor populært pleier det å være da?
1: Vi bruker å være i underkant av 100 totalt.
0: Og stemningen god?
1: Stemningen alltid god. Uansett vær.
0: Ja, og hvordan ser værvarslet ut i år? For det var akkurat det neste jeg skulle spørre deg om.
1: Nei, det ser jo ikke så veldig lovende ut da. Tanke på å holde seg tørr på beina, så ser det ikke bra ut. Men vi har da, Furumoen da åpent, så vi kan sitte inne når du ferdig med marsjen. Og mulighet for å skifte og få på seg noe tørt tøy.
0: Og der vil det kanskje være både noe varmt å få i seg og kanskje noe å bite i også?
1: Ja, vi har åpen kiosk og... Så det ingen sak.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

Same old, brand new you og A1 var det du hørte her. Klokka den snart 7, det betyr at det blir nyheter, og frem mot nyhetene, her Anne-Grethe Preus, stemmene inni.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte ifølge vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. Delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren med flere gress- og skogbranner de siste ukene. Brannsjef Trond Joar Tjenstadbakk I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber folk være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: 17. mai nærmer seg, og det merkes på Mental Helse sin hjelpetelefon. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg Heggelund, som generalsekretær I foreningen.
6: Sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
4: Og hvis du trenger noen å prate med om dette, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123. Tjenesten gratis og døgnåpen. En mann I 40 år tiltalt for grovt bedrageri etter å ha leid tre bobiler og en gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere dem tilbake. Ifølge tiltalen skal mannen ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. Saken kommer opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I midten av juni, det skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag. Enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
0: Sendingen presenteres av Odal.

0: Another day goes by, og Dakota Moon I endelig morgen, straks 7:10, denne onsdagen 13. mai, lille Kristi Himmelfartsdag, om det noe som heter det. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om skogbrandfare den kommende halvtimen, vi hører jo stadig om det. Men hvordan egentlig scenarioet hvis det blir en større skogbrand I Norge? Vi tar en prat med brandsjef Trond Joar Tjenstadbakk I Midt-Hedmark brand- og redningsvesen om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først ut Tobias Sten og Synne Vo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vind.

0: Her. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hei, det Rune.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Det vanntrim på varmtvannsbassenget, eller I varmtvannsbassenget I hvert fall, på svømmehallen I Kongsvinger fra klokka 9 I dag. Det også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 I ettermiddag det Glåmdalscup I leirueskyting på Vestlige banen, og klokka 16.30 det hyggemøte der alle hjertelig velkommen I Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus I stedet. 17-19 så kan du bli kjent I arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, I Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk I Innlandet Science Park I dag, det klokka 18.00. Og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden I Kongsvinger. Vi møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret I Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Eidskog Vilt I feirer 5-årsjubileum fra klokka 12 I dag med litt av hvert på programmet. Og I Sørdal så det Naku Hel Glåmdalen som tar Bastu på Kvisla, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at I morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel. Også det Kristi Himmelfarts dag.

0: En ting vi innledninger har blitt mer opptatt av, virker det som de siste årene, det jo den økende faren for skogbrann og gressbrann. Det har jo vært påtagelig mange de siste årene. Trond Joar Kjenstadbakk, du brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning, og du og jeg vi snakket sammen faktisk for nøyaktig et år siden, og da satt vi og snakket om samme sak. Da så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner. I innlandet. På meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor. Eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall. På gressbranda, og, men også I skog, altså skogsbyen først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, altså da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det. Men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld I hvert fall varsle hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrann får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet og vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann. For da det sånne store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesene I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inni Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser, og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Mm. Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser. Det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brannvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.
2: Ja, det sa brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Colby Calais og Falling for You igjen I morgen.

Paul B. Calais og Falling For You. I går kveld så var det igjen Radio Bingo her I kanalen. Lykketallet det var med I alle fire spill I vår Radio Bingo I går, men ingen klarte å plotte inn det som det siste. Dermed så har vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten. Men vi delte ut godt over 20 000 kroner også I går. Den som vant mest var Kai Arild Skogstad med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag til uka. Både på å vinne den ukentlige toppremien på 10 000 og lykkepotten på 100 000 kroner.

0: This is me.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
3: Naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa i rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder så har han allerede utviklet en imponerende teknikk, og utstillingen på biblioteket beskrives som den yngste utstilleren med full utstilling som de har hatt.
4: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år og sånn, så begynte jeg å se på video. Så altså, det var litt kult å male sånne, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye. Fordi liksom hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
3: Knartamarsjen arrangeres for 45. gang på Galterud i morgen på Kristi Himmelfartsdag, med start fra Furumoen idrettsanlegg. Løpet 7,2 kilometer langt og passer både for de som vil gå, løpe eller sykle. Påmelding skjer på selve løpsdagen, og det venter rundt 100 deltakere. Værvarslet varsler regn, men arrangørene lover at Furumoen åpen for å skifte og få seg noe å spise etter løpet.
5: Tanke på å holde seg tørr på beina, så ser det ikke bra ut. Men vi har da, Furumoen da åpent, så vi kan sitte inne når du ferdig med marsjen. Og mulighet for å skifte og få på seg noe tørrt tøy.
3: Odal FK videre i køppen etter å ha slått Nybergsund 1-0 med et straffespark på overtid på Sandermoen i går kveld. Kampen var jevn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort, avgjorde Odal på straffen. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
6: Så jeg tenker at vi skal være stolte av at vi drar i landet her, og så er det egentlig bare å glemme det. For det er litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen i kveld, og så det er litt lettere i kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn. Men... Vi får suge på karamell i kveld, og så er det ny kamp på lørdag.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
11: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Odal fotballklubb videre I NM-kvalifiseringen etter å ha slått Nybergsund 1-0 etter at de fikk straffespark på overtid på Sandemoen I går kveld. Kampen var jamn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort avgjorde altså hjemmelaget på straffespark. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
1: Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar I landet her, og så... Og så det egentlig bare å glemme det, for det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn. Men vi får suge på karamellen I kveld, og så det ny kamp på lørdag.
0: Jim Sandvik blir ny assistenttrener for Kongsvinger IL Ishockey, det melder Midt Kongsvinger. Sandvik spilte selv for klubben I to sesonger mellom 2010 og 2012, og har I tillegg en lang karriere fra svensk og norsk ishockey, blant annet fra Mora Ishockeyklubb og Charlottenbergs HC. Klubben opplyser at hovedtrener Tom Ivar Hesperåten har ønsket mer forutsigbarhet og kontinuitet, at det derfor det har vært behov for en fast assistenttrener. Sandvik sier til Kiel Ishockey sine nettsider at han ser fram imot å bidra til erfaring og engasjement, og at han skal hjelpe de unge, ambisiøse spillerne til å ta nye steg. Kristian Johansen og Håkon Åland forlater Kiel Ishockey før neste sesong, det bekrefter klubben på sine Facebook-sider, ifølge lokalavisa Midt Kongsvinger. Kristian Johansen, som fra Kongsvinger, kom tilbake til moderklubben I 2024 I etterperioder I Østerrike og USA. 22-åringen spilte til sammen 70 kamper for Kiel på to sesonger og skårte blant annet I den avgjørende kampen, som sikret klubben plass I Hockeyliga 1 neste sesong.

0: Ja, Odal, de slår inn I Børsund 1-0 med en scoring på overtid på straffespark og går videre I køppen. Andreas Holter, ta oss gjennom kampen.
1: Nej, det var jo litt sånn som mot Gjøvik egentlig. Litt sånn, litt stillingskrig. Det fortsatt humpet her på Sandemann, det ser du når du ute på her. Det ser ikke så gærent ut derfra, men så vi må ta litt hensyn til det, men jeg føler... Vi møter et bra lag. Kvikt, veldig kvikke spillere. Men jeg synes vi håndterer det bra. Jeg synes ikke de har veldig mye, egentlig. Noe har de sånn tendens, men jeg føler at vi har like mye. Så det en kamp som kunne vippa begge veier. Men jeg synes ikke det ufortjent at vi tar hjem.
0: Jeg personlig føler at dere har de største sjansene I andre omgang. Ja. Men hva tenkte du når Paul først bommet på straffa?
1: Nei, det rakk jeg vel ikke å tenke. Det ser ut som keeperen fanger den. Så tenkte jeg, faen det var, unnskyld språket, at det var, der røkk muligheten til å avgjøre til fulltid. Men vi hadde jo skulle spilt 30 minutter med to mann mer da. De fikk jo rødt kort I situasjonen der. Så det hadde jo vært en fair mulighet å ta det likevel. Men det greit å slippe 30 til her. Og man vet jo aldri, da kunne jo dømmer ligge for svart seg. Plutselig så en straffekunk, og da jo bingo. Så... Det var ganske greit å se at den gikk inn I. Det var det. Men jeg rekker ikke å tenke så mye, det gjør jeg ikke, men... Paul vanligvis sikker på de der, da, så det bra redning av keeperen, mest sannsynlig. Jeg ser jo ikke helt, men... Men vi... Klart, det her var en sånn, som jeg snakket om før, eller forrige gang, at det var en bonuskamp. Vi fortsatt ikke I første runde, vi skal ha en kamp til. Men nå har vi I hvert fall satt oss I en sits hvor vi har mulighet til å få en kjempebra motstand neste år, da, I starten av sesongen neste år. For det jo kvalitet 2027. Så, men jeg synes det som fint at vi står opp, vi fighter, vi etter hvert så styrer vi kampen, føler jeg. Og vi lojale I forhold til kontradekking, hvor de har han høyre bekker, en høyre kanskje. Det kvikke spillere, det profesjonelle spillere, altså de proffer I fjerde divisjon. Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar I landet her, og så det egentlig bare å glemme det, for det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld. For å si det sånn men vi får suge på karamell I kveld og så det ny kamp på lørdag så det den vi må fokusere på nå kan ikke tenke for mye på denne her men det som fint at vi står bra mot den kanskje ligans 2-3 beste lag jeg tror nok Kamkam mest sannsynlig tar dette her sammen og kanskje samme skreia men Nybergsund oppi der blant de 2-3 Og det fint å se at vi står bra mot de. Det synes jeg veldig, veldig god selvtillit for gutta, bør det være. Men vi kan ikke være for kjeppøy. Nå, det en viktig kamp mot Kolbun og neste kamp. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

Denne gangen tar vi gull hjem. Vi får se da hvordan det går. I hvert fall så var det spådommen fra Erik Lukas Haugen. Klokka den går imot 8. Det tid for nyheter ganske snart. Og fram dit, så her Dance with a Stranger. Everyone needs a friend.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8. Og her siste nytt.
2: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren med flere gress- og skogbranner de siste ukene. Brannsjef Trond Joar Tjenestabakk I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber folk være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slett å si.
4: 17. mai nærmer seg, og det merkes på Mental Helse sin hjelpetelefon. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg Heggelund, som generalsekretær I foreningen.
6: Sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
4: Og hvis du trenger noen å prate med om dette, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123. Tjenesten gratis og døgnåpen. En mann I 40 år tiltalt for grovt bedrageri etter å ha leid tre bobiler og en gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere dem tilbake. Ifølge tiltalen skal mannen ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. Saken kommer opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I midten av juni, det skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag. Enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Rivers of Babylon, det her var Bon Jem I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandes fram til 10, også den morgenen her. Nå går det fort til 17. mai, det på søndag. Mange gleder seg til det, men ikke alle. Det også en dag som handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press for en del. Vi tar en prat med Linda Berg Heggelund, som generalsekretær I mental helse om det I løpet av den kommende halve timen. Men først, her Loreen.

0: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Underholdningsguiden. Det vanntrim på varmtvannsbassenget, eller i varmtvannsbassenget i hvert fall, på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9 i dag. Det også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 i ettermiddag er det Glomdalscup i Leirueskytting på Vestlige banen, og klokka 16.30 er det hyggemøte der alle er hjertelig velkommen i Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus er stedet. 17-19 så kan du bli kjent i arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så er det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, i Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk i Innlandet Science Park i dag, det er klokka 18.00, og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden i Kongsvinger. Vi møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som er spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det er fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så er det øvelse klokka 18 for demenskoret i Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 er det møte i A-gruppa i Metodistkirken i Engens gate 7. Eidskog Vilt i feire 5-årsjubileum fra klokka 12 i dag med litt av hvert på programmet. Og i Sørdal så er det Naku Hel Glomdalen som tar Bastu på Kvisland, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at i morgen for eksempel så er det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel. Og så det Kristi Himmelfarts dag.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De trenger folk for å snakke om ensomhet og sosialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da, hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur I byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo, særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken I hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever å bli inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer I døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym. Og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer enn på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere I.
2: Ja, det sa Linda Berg Heggelund, som generalsekretær I Mental Helse. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Om du trenger noen å prate med, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123, og tjenesten den gratis og døgnåpen. Det her Hearts og Never I Endelig Morgen.

Never og Heart var det du hørte her. Utrykningspolitiet stadig ut på for å kontrollere at vi kjører som vi skal, og konklusjonen vel at det gjør vi svært sjelden. På E16 ved Skarnes I går ettermiddag så var det en kontroll I skilta 60-sone. Her var det 8 som fikk bot for å ha kjørt for fort, og 8 som fikk bot for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet var 80 km I timen I 60-sona, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Eminem og Rihanna.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa i rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder så har han allerede utviklet en imponerende teknikk, og utstillingen på biblioteket beskrives som den yngste utstilleren med full utstilling som de har hatt.
3: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år nå, sånn, så begynte jeg å se på video. Så altså, det var litt kult å male sånn, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye, fordi liksom hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
2: Knartamarsjen arrangeres for 45. gang på Galterud i morgen på Kristi Himmelfartsdag, med start fra Furumoen idrettsanlegg. Løpet 7,2 kilometer langt og passer både for de som vil gå, løpe eller sykle. Påmelding skjer på selve løpsdagen, og det ventet rundt 100 deltakere. Værvarslet varsler regn, men arrangørene lover at Furumoen åpen for å skifte og få seg noe å spise etter løpet.
4: Tanke på å holde seg tørr på beina, så ser det ikke bra ut. Men vi har da, Furumoen da åpent, så vi kan sitte inne når du ferdig med marsjen. Og mulighet for å skifte og få på seg noe tørrt tøy.
2: Odal FK videre i køppen etter å ha slått Nybergsund 1-0 med et straffespark på overtid på Sandermoen i går kveld. Kampen var jevn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort, avgjorde Odal på straffe. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
5: Så jeg tenker at vi skal være stolte av at vi drar i landet her, og så er det egentlig bare å glemme det, for det er litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen i kveld, og så det er litt lettere i kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn, men... Vi får suge på karamell i kveld, og så det ny kamp på lørdag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Earned It og Weekend en onsdags morgen, 13. mai I dag. Vi tar en titt I politiloggen etter Louis Capaldi, som kommer aller først med Stay Love.
1: Oh,

Stay Love og Louis Capaldi. Så en titt I politiloggen, egentlig ganske stille og rolig. Det var et par fartskontroller I går ettermiddag. UP hadde de, en I ei 60-sone på E16 ved Skarnes, hvor 8 førere fikk forenklet forelegg, og også 8 fikk forelegg for mobilbruk. Høyeste hastighet var 80 km I timen I 60-sona. Også på Riksvei 3 I Tynset kommune så var det en kontroll I går ettermiddag. Her var det 8 førere som fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 97 km I timen, jeg skilta 80-sone.

0: Som seg hør og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud, og Mats Emil Sand, det ja, du har vært med en stund, du også nå etter hvert.
1: Ja, jeg begynner å få noen år nå, både som løper og som arrangør.
0: Fortell litt om Knartamarsjen og hva det for noe, for de som eventuelt ikke vet så mye om det.
1: Knartamarsjen det et tradisjonsrikt løp på Galterud. Det en turmarsj, så det for trimmere, de som vil gå og løpe og sykle. Vi har også aktiv klasse for de som vil løpe på 10. I år så det 45. Året vi har marsjen.
0: Blir det markert på noen måte at det på noe sånn halvveis rundt, eller?
1: Nei, det blir nok litt mer tradisjonell løp. Det blir nok det.
0: Hvordan løypa da? Har du vært ute og sjekket den?
1: Jeg har ikke selv vært ute og sjekket, men ryktene sier at den skal være veldig bra. Det 7,2 kilometer. Det egentlig ganske flatt løype, en liten motbakke etter 2 kilometer. Og så går det flatt og litt nedover inn til mål. Det veldig overkommelig for trimmer og løpere.
0: Ja, så det egentlig mulig for de aller, aller fleste å gjennomføre det?
1: Ja, det det.
0: Ja, og det kun til fots, eller?
1: Nei, du kan sykle hvis du vil, eller andre framkomstmidler.
0: Hvordan har det vært med påmeldinger så langt da?
1: Vi kjører vel egentlig påmelding på løpsdagen. Så det egentlig bare å møte opp og så melde seg på. Få startnummer og så begynne å gå eller løpe.
0: Og da må du fortelle hvordan man finner fram til dere da?
1: Vi starter på Furumoen i rettsanlegg på Galterud. Og der har vi påmelding fra 10.30. Og da har vi såkalt flying start for de som vil trimme. Så har du meldt deg på og fått startnummer, så kan du bare begynne å gå. Og de aktive klassene, de har start klokka 12.
0: Ja, så da det viktig at man har meldt seg på før da, i hvert fall hvis man skal ha registrert en tid.
1: Ja, det sant.
0: Hvor populært pleier det å være da?
1: Vi bruker å være i underkant av 100 totalt.
0: Og stemningen god?
1: Stemningen alltid god. Uansett vær.
0: Ja, og hvordan ser værvarslet ut i år? For det var akkurat det neste jeg skulle spørre deg om.
1: Nei, det ser jo ikke så veldig lovende ut da. Tanke på å holde seg tørr på beina, så ser det ikke bra ut. Men vi har da, Furumoen da åpent, så vi kan sitte inne når du ferdig med marsjen. Og mulighet for å skifte og få på seg noe tørt tøy.
0: Og der vil det kanskje være både noe varmt å få i seg og kanskje noe å bite i også?
1: Ja, vi har åpen kiosk og... Så det ingen sak.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spenn han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Chris Holsten med Oppe på månen. Klokka snart 9. Det tid for nyheter og fram dit. Her Westlife, Queen of My Heart.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere I Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet I Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar I dag på Bucharest 9-toppmøte I Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig I Ukraina, situasjonen I Palestina og økt spenning I Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia I første kamp I den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik I dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen I dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker I følge veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger I innlandet, blant annet på E6 og E16. Statsforvalteren I innlandet har avdekket det som kalles alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine Meieriet på Dovre, skriver avisa GD I dag. Ifølge statsforvalteren gjelder dette blant annet manglende rapportering av farlig avfall, feil I avfallsrapportering og ulovlig utslipp til vann. Meieriet bekrefter disse avvikene og sier de nå setter inn tiltak, skriver avisa. En mann I 40-årene man møtte I Hedmarken Østerdal tingrett I juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. 2 av bobilene ble senere funnet av lokalt politi I Spania og Polen. Også gravemaskinen ble funnet igjen I Polen, skriver NRK. Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: Og det sa altså Trond Joar Kjenstadbakk, han brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag. Enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Over My Shoulder, Mike and the Mechanics I endelig morgen, 8:08, den her onsdagen 13. mai, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Hva om vi får en stor skogbrann I Norge og I innlandet? Vi berett på det? Svaret vel kort og greit nei. Vi tar en prat med brandsjef Trond Joar Tjenstadbakk I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om skogbrannfaren og risikoen ved en større skogbrann, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Bruno Mars, I Just Might.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Altid varmmat hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
6: Underholdningsguiden. Det vanntrim på varmtvannsbassenget, eller I varmtvannsbassenget I hvert fall, på svømmehallen I Kongsvinger fra klokka 9 I dag. Det også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 I ettermiddag det Glomdalscup I leirueskyting på Vestlige banen, og klokka 16.30 det hyggemøte der alle hjertelig velkommen I Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus I stedet. 17-19 så kan du bli kjent I arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, I Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk I Innlandet Science Park I dag, det klokka 18.00. Og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden I Kongsvinger. Vi møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret I Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Eidskog Vilt I feirer 5-årsjubileum fra klokka 12 I dag med litt av hvert på programmet. Og I Sørdal så det Naku Hel Glomdalen som tar Bastu på Kvisla, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at I morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel. Og så det Kristi Himmelfarts dag.

0: En ting vi innledninger har blitt mer opptatt av, virker det som de siste årene, det jo den økende faren for skogbrann og gressbrann. Det har jo vært påtagelig mange de siste årene. Trond Joar Tjenestabakk, du brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning, og du og jeg vi snakket sammen faktisk for nøyaktig et år siden, og da satt vi og snakket om samme sak. Da så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner. I innlandet. På meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor. Eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall. På gressbranda, og, men også I skog, altså skogsbunn først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig, som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, altså, da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det. Men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld I hvert fall varsle, hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrann får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet, og del, altså vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann, for da det sånne store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesenet I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inni Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser. Og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Mm. Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser. Det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brandvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.
2: Ja, det sa Trond Joar Tjenestabakk, brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Reporter var Hege Hagaløkken.

has changed. Ja, det var Ed Sheeran og Taylor Swift sammen om Everything Has Changed her I Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen, det var spennende det. Lykketallet det var med I alle fire spill, men ingen plotta inn lykketallet som det siste. Dermed sa vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten, men vi delte ut godt med penger I går også. Den som vant mest var Kai Aril Skogstad som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag klokka 20 som alltid her I kanalen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa i rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder så har han allerede utviklet en imponerende teknikk, og utstillingen på biblioteket beskrives som den yngste utstilleren med full utstilling som de har hatt.
3: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år nå, sånn, så begynte jeg å se på video. Så det var litt kult å male sånn, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye, fordi liksom hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
2: Knartamarsjen arrangeres for 45. gang på Galterud i morgen på Kristi Himmelfartsdag, med start fra Furumoen idrettsanlegg. Løpet 7,2 kilometer langt og passer både for de som vil gå, løpe eller sykle. Påmelding skjer på selve løpsdagen, og det ventet rundt 100 deltakere. Værvarslet varsler regn, men arrangørene lover at Furumoen åpen for å skifte og få seg noe å spise etter løpet.
4: Tanke på å holde seg tørr på beina, så ser det ikke bra ut. Men vi har da, Furumoen da åpent, så vi kan sitte inne når du ferdig med marsjen. Og mulighet for å skifte og få på seg noe tørt tøy.
2: Odal FK videre i køppen etter å ha slått Nybergsund 1-0 med et straffespark på overtid på Sandermoen i går kveld. Kampen var jevn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort, avgjorde Odal på straffen. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
5: Så jeg tenker at vi skal være stolte av at vi drar i landet her, og så er det egentlig bare å glemme det, for det er litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen i kveld, og så det er litt lettere i kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn, men... Vi får suge på karamell i kveld, og så er det ny kamp på lørdag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 5 og 12 grader.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Odal fotballklubb videre I NM-kvalifiseringen etter å ha slått Nybergsund 1-0 etter at de fikk straffespark på overtid på Sandemoen I går kveld. Kampen var jamn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort avgjorde altså hjemmelaget på straffespark. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
1: Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar I landet her, og så det egentlig bare å glemme det, for det er litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn. Men vi får suge på karamellen I kveld, og så det ny kamp på lørdag.
0: Jim Sandvik blir ny assistenttrener for Kongsvinger IL Ishockey, det melder Midt Kongsvinger. Sandvik spilte selv for klubben I to sesonger mellom 2010 og 2012, og har I tillegg en lang karriere fra svensk og norsk ishockey, blant annet fra Mora Ishockeyklubb og Charlottenbergs HC. Klubben opplyser at hovedtrener Tom Ivar Hesperåten har ønsket mer forutsigbarhet og kontinuitet, og at det derfor det har vært behov for en fast assistenttrener. Sandvik sier til Kiel Ishockey sine nettsider at han ser fram imot å bidra til erfaring og engasjement, og at han skal hjelpe de unge, ambisiøse spillerne til å ta nye steg. Kristian Johansen og Håkon Åland forlater Kiel Ishockey før neste sesong, det bekrefter klubben på sine Facebook-sider, ifølge lokalavisa Midt Kongsvinger. Kristian Johansen, som fra Kongsvinger, kom tilbake til moderklubben I 2024 I etterperioder I Østerrike og USA. 22-åringen spilte til sammen 70 kamper for Kiel på to sesonger og skårte blant annet I den avgjørende kampen som sikret klubben plass I Hockeyliga 1 neste sesong.

0: Odal, de slår inn I Børsund 1-0 med en scoring på overtid på straffespark og går videre I køppen. Andreas Holter, ta oss gjennom kampen.
1: Nej, det var jo litt sånn som mot Gjøvik egentlig. Litt sånn, litt stillingskrig. Det fortsatt humpet her på Sandemann, det ser du når du ute på her. Det ser ikke så gærent ut derfra, men så vi må ta litt hensyn til det, men jeg føler... Vi møter et bra lag. Kvikt, veldig kvikke spillere. Men jeg synes vi håndterer det bra. Jeg synes ikke de har veldig mye, egentlig. Noe har de sånn tendens, men jeg føler at vi har like mye. Så det en kamp som kunne vippa begge veier. Men jeg synes ikke det ufortjent at vi tar hjem.
0: Jeg personlig føler at dere har de største sjansene I andre omgang. Ja. Men hva tenkte du når Paul først bommet på straffa?
1: Nei, det rakk jeg vel ikke å tenke. Det ser ut som keeperen fanger den. Så tenkte jeg, faen det var, unnskyld språket, at det var, der røkk muligheten til å avgjøre til fulltid. Men vi hadde jo skulle spilt 30 minutter med to mann mer da. De fikk jo rødt kort I situasjonen der. Så det hadde jo vært en fair mulighet å ta det likevel. Men det greit å slippe 30 til her. Og man vet jo aldri, da kunne jo dømmer ligge for svart seg. Plutselig så en straffekunk, og da jo bingo. Så... Det var ganske greit å se at den gikk inn I. Det var det. Men jeg rekker ikke å tenke så mye, det gjør jeg ikke, men... Paul vanligvis sikker på de der, da, så det bra redning av keeperen, men sannsynlig jeg ser jo ikke helt. Men vi... Klart, det her var en sånn, som jeg snakket om før, eller forrige gang, at det var en bonuskamp. Vi fortsatt ikke I første runde, skal ha en kamp til. Men nå har vi I hvert fall satt oss I en sits hvor vi har mulighet til å få en kjempebra motstand neste år, da, I starten av sesongen neste år. For jeg kvalitet 2027. Så, men jeg synes det som fint at vi står opp, vi fighter, vi etter hvert så styrer vi kampen, føler jeg. Og vi lojale I forhold til kontradekking, hvor de har en høyre bekk, en høyre kant, så det kvikke spillere, det profesjonelle spillere, altså de proffer I fjerde divisjon. Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar I landet her, og så det egentlig bare å glemme det, for det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld. For å si det sånn men vi får suge på karamell I kveld og så det ny kamp på lørdag så det den vi må fokusere på nå kan ikke tenke for mye på denne her men det som fint at vi står bra mot den kanskje ligans 2-3 beste lag jeg tror nok Kamkam mest sannsynlig tar dette her sammen og kanskje samme skreia men Nybergsund oppi der blant de 2-3 Og det fint å se at vi står bra mot de. Det synes jeg veldig, veldig god selvtillit for gutta, bør det være. Men vi kan ikke være for kjeppøy. Det en viktig kamp mot Kolbu nå neste kamp.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever. Med det så endelig morgen ferdig for I dag. Vi høres igjen på fredags morgen. Inntil det så ønsker jeg deg en fortsatt fin onsdag og en god Kristi Himmelfartsdag. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen. Først frem til 10 nyheter, Hagle og Ingebjørg Brattland.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det er bomtakstene på Riksvei 325 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. Statsforvalteren i innlandet har avdekket det som kalles alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine Meieriet på Dovre, skriver avisa GD i dag. Ifølge statsforvalteren gjelder dette blant annet manglende rapportering av farlig avfall, feil i avfallsrapportering og ulovlig utslipp til vann. Meieriet bekrefter disse avvikene og sier de nå setter inn tiltak, skriver avisa. En mann i 40-årene må møte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid tre bobiler og en gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. To av bobilene ble senere funnet av lokalt politi i Spania og Polen. Også gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, skriver NRK. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som er brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner er særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt er begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling er avgjørende for å begrense skadeomfanget.
4: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det er krevende, så da er man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
3: Og det sa altså Trond Joar Kjenstadbakk, han er brandsjef i Midt-Hedmark brand- og redningstjeneste.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

En ny formiddagssending gått I gang, og her var det John Travolta og Olivia Dean som fikk åpne alt sammen med You're the One That I Want fra filmen Grease, som hadde premiere tilbake I 1978. Begynner å bli en del år siden, det også snart 50 år siden. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, takk til Bjørn Martin. Nå det du og jeg fram til klokka slår to I ettermiddag. Og ganske snart kommer både Cliff Richard, U2 og Daughtry, men det Madeleine aller først som har en cover av Petra Marklund sin Hendene mot himlen. Dette Henna mot himlen.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende veninnen din.
3: Har du noe vegetar, men som smaker bil?

0: barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
1: Hva du får til, herlig
0: mor. Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

morgen så har vi fri, og det det en grunn til. Det Kristi Himmelfartsdag, og husker du hvorfor det Kristi Himmelfartsdag? Det fordi, ifølge Lukas evangeliet, så for Jesus Kristus opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. En fest som ble innført antagelig tilbake på 300-tallet, da enkelte kirker begynte å feire den som en egen fest. I 2023 så svarte rundt 1 av 10 personer i en meningsmåling at de tror på at Jesus sto opp fra de døde, slik det står beskrevet i Bibelen på denne.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Omnibus fra Garrett Gates det på en fin onsdags formiddag. Det straks tid for både Savage Garden og Olivia Dean etter Dagny. Her Highs and Lows.

Det er tre filmer på Lerretti Rådhusteatret denne onsdagen, starter 16.30 med komedie- og familiefilm Sauedetektivene, og fortsetter klokka 19 blank med musikkfilmen og biografien om Michael Jackson klokka 19. Så blir det komedie til slutt I kveld, 21.45, kan du se The Devil Wears Prada 2.

Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka den går fort mot nyheter. Den 11 ganske snart. Det blir både Mr. Big og Fay Villhagen før nyhetene. Og Katie Melua da, ifra 2004. Her The Closest Thing to Crazy.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker i følge veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. Statsforvalteren i innlandet har avdekket det som kalles alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine-meieriet på Dovre, skriver avisa GD i dag. Ifølge statsforvalteren gjelder dette blant annet manglende rapportering av farlig avfall, feil i avfallsrapportering og ulovlig utslipp til vann. Meieriet bekrefter disse avvikene og sier de nå setter inn tiltak, skriver avisa. En mann i 40-årene man møtte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. 2 av bobilene ble senere funnet av lokalt politi i Spania og Polen. Også gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, skriver NRK. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: Og det sa altså Trond Joar Kjenstadbakk, han brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Justin Bieber og hans Jimmy på din lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Ganske snart Robert Palmer etter Maria Mena fra 2002. Her Blame It On Me.

Forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, produsert av Teater Innlandet, har mottatt to nominasjoner til Hedda-prisen. Folkekjære Håkon Banken greide ikke møte sitt publikum, men det gjør til gangs forestillingen om han, en musikalsk varm og vakker forestilling om kassettsanger, feite barter, svenske skoger, angst og depresjoner, like gærfin som en Impala 1964-modell, heter det I begrunnelsen for beste musikkteaterforestilling. Hedda-prisutdelingen den finner sted søndag 14. juni på Nationaltheatrets hovedscene, og vi håper det aller beste.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: over, and I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Odal fotballklubb videre i NM-kvalifiseringen etter å ha slått Nybergsund 1-0 etter at de fikk straffespark på overtid på Sandemoen i går kveld. Kampen var jamn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort avgjorde altså hjemmelaget på straffespark. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
3: Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar i landet her, og så... Og så det egentlig bare å glemme det, for det det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen i kveld, og så det litt lettere i kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn. Men vi får suge på karamellen i kveld, og så det ny kamp på lørdag.
2: Jim Sandvik blir ny assistenttrener for Kongsvinger IL Ishockey, det melder Midt Kongsvinger. Sandvik spilte selv for klubben i to sesonger mellom 2010 og 2012, og har i tillegg en lang karriere fra svensk og norsk ishockey, blant annet fra Mora Ishockeyklubb og Charlottenbergs HC. Klubben opplyser at hovedtrener Tom Ivar Hesperåten har ønsket mer forutsigbarhet og kontinuitet, og at det derfor det har vært behov for en fast assistenttrener. Sandvik sier til Kiel Ishockey sine nettsider at han ser fram imot å bidra til erfaring og engasjement, og at han skal hjelpe de unge, ambisiøse spillerne til å ta nye steg. Kristian Johansen og Håkon Åland forlater Kiel Ishockey før neste sesong, bekrefter klubben på sine Facebook-sider, ifølge lokalavisa Midt Kongsvinger. Kristian Johansen, som fra Kongsvinger, kom tilbake til moderklubben i 2024, i etter perioder i Østerrike og USA. 22-åringen spilte til sammen 70 kamper for Kiel på to sesonger, og skårte blant annet i den avgjørende kampen, som sikret klubben plass i Hockeyliga 1 neste sesong.

Only You ifra The Flying Picket på din lokale radiostasjon her I Innlandet god formiddag. Du har fått lokale sportsnyheter også, og om litt så det straks Fort Minor og Four Non Blondes som spiller etter Ruben og Miriam Bryant.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
6: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

WhatsApp og For Non Blond onsdag formiddag. Klokka den straks 12. Det nyheter og vær på vei etter George Michael. Her Jesus to a Child.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Brannen i vogntoget på Riksvei 3 i Elverum nå slukket, forteller brannvesenet. Det begynte å brenne i hengeren på vogntoget som var lastet med papp, og det spredde seg til terrenget i nærheten. Det nå kontroll på stedet. Veien holder fortsatt stengt, da det fare for at noen av dekkene på vogntoget kan eksplodere som følge av varmen fra brannen, forteller NRK. Motorsykkelføreren som kjørte av veien i Våler tidligere i dag har blitt sendt til sykehuset i Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien i et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd, ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker, ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger innlandet, blant annet på E6 og E16. En mann i 40-årene må møte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. En av bobilen og gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, og den andre bobilen i Spania, forteller NRK. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Rod Stewart, Bryan Adams og Sting fra filmen De tre musketerer. Det var All for Love. Klokka den straks 10 over 12. Det onsdag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Matoma og Enrique Iglesias, Brotherhood of Man og Tina Turner etter Delara. Her Sjelen.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Iron Dance ifra Matoma og Enrique Iglesias. Husker du hvem som vant Eurovision Song Contest I 1976? Hvis du svarer ja på det spørsmålet, så det et ganske smalt spørsmål å svare ja på. Men det var helt riktig Brotherhood of Man. Husker du Save Your Kisses For Me? Det var en stor hit.

I morgen så har vi fri, og det det en grunn til. Det Kristi Himmelfartsdag, og husker du hvorfor det Kristi Himmelfartsdag? Det fordi, ifølge Lukas evangelie, så for Jesus Kristus opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. En fest som ble innført antagelig tilbake på 300-tallet, da enkelte kirker begynte å feire den som en egen fest. I 2023 så svarte rundt 1 av 10 personer i en meningsmåling at de tror på at Jesus sto opp fra de døde, slik det står beskrevet i Bibelen på denne dagen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Synnøve sin hyllest til Marit Larsen I vinterens sesong av Hver gang vi møtes under våre laken, hennes versjon av Under the Surface. Gyllene tider på vei, juden av et annet hjerte etter Jojo, Too Little, Too Late, god onsdag.

Det er tre filmer på Lerretti Rådhusteatret denne onsdagen. Starter 16.30 med komedie- og familiefilm Sauedetektivene. Og fortsetter klokka 19 blank med musikkfilmen og biografien om Michael Jackson klokka 19. Så blir det komedie til slutt I kveld 21.45 kan du se The Devil Wears Prada 2.

hånd ifra Tobias Sten. Klokka den straks ett, og det betyr Riks- og fylkesnyheter. Vær også etter Joshua Caddison, som synger om Jesse.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp I antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Brannen I vogntoget på Riksvei 3 I Elverum nå slukket, forteller brannvesenet. Det begynte å brenne I hengeren på vogntoget som var lastet med papp, og det spredde seg til terrenget I nærheten. Det nå kontroll på stedet. Veien holder fortsatt stengt, da det fare for at noen av dekkene på vogntoget kan eksplodere som følge av varmen fra brannen, forteller NRK. Motorsykkelføreren som kjørte av veien I Våler tidligere I dag har blitt sendt til sykehuset I Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien I et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen I dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger innlandet, blant annet på E6 og E16. En mann I 40-årene må møte I Hedmarken Østerdal tingrett I juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. En av bobilen og gravemaskinen ble funnet igjen I Polen og den andre bobilen I Spania, forteller NRK. Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Agenda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Lars Barkley og Crazy onsdag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Vi skal snart snakke om en teaterforestilling. Forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, nominert til Hedda-prisen. Snakke mer om det etter Eurythmics. Her Thorn in My Side. Yeah!

Forestillingen Takk for livet en hyllest til Håkon Banken, produsert av Teater Innlandet, har mottatt to nominasjoner til Hedda-prisen. Folkekjære Håkon Banken greide ikke møte sitt publikum, men det gjør til gangs forestillingen om han, en musikalsk varm og vakker forestilling om kassettsanger, feite barter, svenske skoger, angst og depresjoner, like gærfin som en Impala 1964-modell, heter det I begrunnelsen for beste musikkteaterforestilling. Hedda-prisutdelingen den finner sted søndag 14. juni på Nationaltheatrets hovedscene, og vi håper det aller beste.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen!

All Natural ifra Rita Ora. Onsdag ettermiddag passert halv to. Ganske snart lokale sportsnyheter etter Emma Steinbakken. Her Used to Love You.

0: Odal fotballklubb videre I NM-kvalifiseringen etter å ha slått Nybergsund 1-0 etter at de fikk straffespark på overtid på Sandemoen I går kveld. Kampen var jamn, men etter at Nybergsund fikk rødt kort avgjorde altså hjemmelaget på straffespark. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen, men at fokuset nå må rettes mot neste kamp mot Kolbu.
1: Så jeg tenker at vi skal være stolte av at vi drar I landet her, og så... Og så det egentlig bare å glemme det, for det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld, for å si det sånn. Men vi får suge på karamellen I kveld, og så det ny kamp på lørdag.
0: Jim Sandvik blir ny assistenttrener for Kongsvinger IL Ishockey, det melder Midt Kongsvinger. Sandvik spilte selv for klubben I to sesonger mellom 2010 og 2012, og har I tillegg en lang karriere fra svensk og norsk ishockey, blant annet fra Mora Ishockeyklubb og Charlottenbergs HC. Klubben opplyser at hovedtrener Tom Ivar Hesperåten har ønsket mer forutsigbarhet og kontinuitet, at det derfor det har vært behov for en fast assistenttrener. Sandvik sier til Kiel Ishockey sine nettsider at han ser fram imot å bidra til erfaring og engasjement, og at han skal hjelpe de unge, ambisiøse spillerne til å ta nye steg. Kristian Johansen og Håkon Åland forlater Kiel Ishockey før neste sesong, beskrevet klubben på sine Facebook-sider, ifølge lokalavisa Midt Kongsvinger. Kristian Johansen, som fra Kongsvinger, kom tilbake til moderklubben I 2024, etter perioder I Østerrike og USA. 22-åringen spilte til sammen 70 kamper for Kiel på to sesonger, og skårte blant annet I den avgjørende kampen, som sikret klubben plass I Hockeyliga 1 neste sesong.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

Art Garfunkel og Bright Eyes på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to. Det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at du og jeg sier takk for nå. Jeg tilbake igjen på fredag. Det håper jeg du også Ha en strålende fridag I morgen.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 14, og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Brannen i vogntoget på Riksvei 3 i Elverum nå slukket, forteller brannvesenet. Det begynte å brenne i hengeren på vogntoget som var lastet med papp, og det spredde seg til terrenget i nærheten. Det nå kontroll på stedet. Veien holder fortsatt stengt, da det fare for at noen av dekkene på vogntoget kan eksplodere som følge av varmen fra brannen, forteller NRK. Motorsykkelføreren som kjørte av veien i Våler tidligere i dag har blitt sendt til sykehuset i Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien i et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. En mann i 40-årene må møte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. En av bobilen og gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, og den andre bobilen i Spania, forteller NRK. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også i morgen torsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste i morgen torsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store fremdelser.

0: Underholdningsguiden.
1: Det er vanntrim på varmtvannsbassenget, eller i varmtvannsbassenget i hvert fall, på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9 i dag. Det er også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 i ettermiddag det Glåmdalscup i leirueskyting på Vestlige banen, og klokka 16.30 det hyggemøte der alle hjertelig velkommen i Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus i stedet. 17-19 så kan du bli kjent i arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag. Og så det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, i Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk i Innlandet Science Park i dag, det klokka 18.00. Og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden i Kongsvinger. Vi møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret i Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte i A-gruppa i Metodistkirken i Engens gate 7. Eidskog Vilt i feirer 5-årsjubileum fra klokka 12 i dag med litt av hvert på programmet. Og i Sørdal så det Naku Hel Glåmdalen som tar Bastu på Kvisla, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at i morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel. Og så det Kristi Himmelfarts dag.

0: Som seg hør og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud, og Mats Emil Sand, det ja, du har vært med en stund, du også nå etter hvert.
1: Ja, jeg begynner å få noen år nå, både som løper og som arrangør.
0: Fortell litt om Knartamarsjen og hva det for noe, for de som eventuelt ikke vet så mye om det.
1: Knartamarsjen det et tradisjonsrikt løp på Galterud. Det en turmarsj, så det for trimmere, de som vil gå, løpe og sykle. Vi har også aktivklasse for de som vil løpe på 10. I år så det 45. Året vi har marsjen.
0: Blir det markert på noen måte at det på noe sånn halvveis rundt, eller?
1: Nei, det blir nok litt mer tradisjonell løp. Det blir nok det.
0: Hvordan løypa da? Har du vært ute og sjekket den?
1: Jeg har ikke selv vært ute og sjekket, men ryktene sier at den skal være veldig bra. Det 7,2 kilometer. Det egentlig ganske flatt løype, en liten motbakke etter 2 kilometer. Og så går det flatt og litt nedover inn til mål. Det veldig overkommelig for trimmer og løpere.
0: Ja, så det egentlig mulig for de aller, aller fleste å gjennomføre det?
1: Ja, det det.
0: Ja, og det kun til fots, eller?
1: Nei, du kan sykle hvis du vil. Eller andre framkomstmidler.
0: Hvordan har det vært med påmeldinger så langt da?
1: Vi kjører vel egentlig påmelding på løpsdagen. Så det egentlig bare å møte opp og så melde seg på. Få startnummer og så begynne å gå eller løpe.
0: Og da må du fortelle hvordan man finner fram til dere da?
1: Vi starter på Furumoen i idrettsanlegg på Galterud. Og der har vi påmelding fra 10.30. Og da har vi såkalt flying start for de som vil trimme. Så har du meldt deg på og fått startnummer, så kan du bare begynne å gå. Og de aktive klassene, de har start klokka 12.
0: Ja, så da det viktig at man har meldt seg på før da, hvertfall hvis man skal ha registrert en tid.
1: Ja, det sant.
0: Hvor populært pleier det å være da?
1: Vi bruker å være i underkant av 100 totalt.
0: Og stemningen god?
1: Stemningen alltid god. Uansett vær.
0: Ja, og hvordan ser værvarslet ut i år? For det var akkurat det neste jeg skulle spørre deg om.
1: Nei, det ser jo ikke så veldig lovende ut da. Tanke på å holde seg tørr på beina, så ser det ikke bra ut. Men vi har da, Furumoen da åpent, så vi kan sitte inne når du ferdig med marsjen. Og mulighet for å skifte og få på seg noe tørt tøy.
0: Og der vil det kanskje være både noe varmt å få i seg og kanskje noe å bite i også?
1: Ja, vi har åpen kiosk og... Så det ingen sak.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Anner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Ukas tilbud å spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
12: Kongsvingerregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også I morgen torsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste I morgen torsdag.

0: One Republic som tuner ut med sin Need Your Love.
1: Det har blitt den 13. mai, og det jo en dag det har skjedd mye på, eller data det har skjedd mye på I forbindelse med Grand Prix opp igjennom, Thomas. Hør på det her. 13. mai tilbake I år 2000, da vant Olsen Brothers Eurovision med Fly on the Wings of Love. Dansk seier der.
0: Husker vi godt den.
1: Og den 13. mai, fem år før det, I 1995, så var det jo Norge som vant 40. Eurovision med Nocturne Secret Garden, husker vi. Og så det bursdagen til Alexander Rybak I dag. Han blir 40 år. Og han vant jo da I 2009 for Norge med Fairytale, som vi husker. Skulle vi spilt den låta for å markere Rybak sin 40-årsdag?
0: Jeg synes jo det.
1: Ja.
0: Denne her, den blir alltid god stemning. Gratulerer med dagen, Alexander Rybak.

0: Grand Prix klassiker av ypperste klasse, Alexander Rybaks Fairy Tale.
1: Ja da, vi spiller litt sånn ekstra mye Grand Prix musikk denne uka her, siden det Eurovision, og spesielt I dag da, fordi Alexander Rybak blir 40 år denne onsdagen. Så får vi se om Jonas Løv går I hans fotspor da, denne uka I Østerrike, semifinale for Norges del I morgen torsdag. Det andre som har bursdag I dag, ikke bare Alexander Rybak, for eksempel fotballkeeper Ole Christian Lauvli fra Dokka I Innlandet. Han spilte jo over 300 kamper for Raufoss før han dro til Tromsø I fjor, 32 år I dag. 37 år I dag blir turner fra Stange Lars-Jørgen Fjell, bor på Elverum nå og har tatt NM I turn, vunnet sølv I nordisk mesterskap. Ikke mange turnere på det nivået fra Innlandet, så gratulerer med dagen til Lars-Jørgen Fjell. Bjørn Holm, kjent bassist fra Skreia på Østre Toten, han har spilt bass blant annet for Eldar Vågan, Vidar Busk og Knut Reiersrud, blir 55 år I dag. Even Moen blir 63 år I dag fra Storavdal, vært ordfører der ved flere anledninger. Vi tar også med en historisk bursdag. Ola Dahl ble født I Gudbrandsdalen 13. mai 1923, han døde I 2004. Mange husker han både som ordfører I Selv kommune I 20 år, og etter det så var han jammen med fylkesordfører I daværende Oppland også I 15 år, Ola Dahl, født på denne dato I 1923.

0: Ja, Odal, de slår Nybergsund 1-0 med en scoring på overtid på straffespark og går videre I cupen. Andreas Holter, ta oss gjennom kampen.
1: Nej, det var jo litt sånn som mot Gjøvik egentlig. Litt sånn, litt stillingskrig. Det fortsatt humpet her på Sandemann, det ser du når du ute på her. Det ser ikke så gærent ut derfra, men så vi må ta litt hensyn til det, men jeg føler... Vi møter et bra lag. Kvikt, veldig kvikke spillere. Men jeg synes vi håndterer det bra. Jeg synes ikke de har veldig mye, egentlig. Noe har de sånn tendens, men jeg føler at vi har like mye. Så det en kamp som kunne vippa begge veier. Men jeg synes ikke det ufortjent at vi tar hjem.
0: Jeg personlig føler jeg at dere har de største sjansene I andre omgang. Ja. Men hva tenkte du når Paul først bommet på straffa?
1: Nei, det rakk jeg vel ikke å tenke. Det ser ut som keeperen fanger den. Så tenkte jeg, faen det var, unnskyld språket, at det var, der røkk muligheten til å avgjøre til fulltid. Men vi hadde jo skulle spilt 30 minutter med to mann mer da. De fikk jo rødt kort I situasjonen der. Så det hadde jo vært en fair mulighet å ta det likevel. Men det greit å slippe 30 til her. Og man vet jo aldri, da kunne jo dømmer ligge for svart seg. Plutselig så en straffekunk, og da jo bingo. Så... Det var ganske greit å se at den gikk inn I. Det var det. Men jeg rekker ikke å tenke så mye, det gjør jeg ikke, men... Paul vanligvis sikker på de der, da, så det bra redning av keeperen, men sannsynlig jeg ser jo ikke helt. Men vi... Klart, det her var en sånn, som jeg snakket om før, eller forrige gang, at det var en bonuskamp. Vi fortsatt ikke I første runde, vi skal ha en kamp til. Men nå har vi I hvert fall satt oss I en sits hvor vi har mulighet til å få en kjempebra motstand neste år, da, I starten av sesongen neste år. For jeg kvalitet 2027. Så, men jeg synes det som fint at vi står opp, vi fighter, vi etter hvert så styrer vi kampen, føler jeg. Og vi lojale I forhold til kontradekking, hvor de har en høyre bekk, en høyre kant, så det kvikke spillere, det profesjonelle spillere, altså de proffer I fjerde divisjon. Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar I landet her, og så det egentlig bare å glemme det, for det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld. For å si det sånn men vi får suge på karamell I kveld og så det ny kamp på lørdag så det den vi må fokusere på nå kan ikke tenke for mye på denne her men det som fint at vi står bra mot den kanskje ligans 2-3 beste lag jeg tror nok Kamkam mest sannsynlig tar dette her sammen og kanskje samme skreie men Nybergsund oppi der blant de 2-3 Og det fint å se at vi står bra mot de. Det synes jeg veldig, veldig god selvtillit for gutta, bør det være. Men vi kan ikke være for kjeppøy. Det en viktig kamp mot Kolbu nå neste kamp.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Vi tar en tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på actionfilmen In the Grey. På flere kinoer rundt omkring I innlandet handler om en gjeng med eliteagenter som opererer I det skjulte. Og når en hensynsløs banditt stjeler en formue verdt milliarder, så blir teamet sendt ut for å ta pengene tilbake på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can. Bronco and Sid will now solve it their way.
3: Love the shirt.
4: It's silk.
5: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
4: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
4: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
0: In the Grey regissert av Guy Ritchie, og han har jo laget mange morsomme actionfilmer før. I hovedrollene treffer vi blant andre Jake Gyllenhaal og Henry Cavill Christopher Hivju. Den norske skuespilleren har også en rolle I filmen. Han så vi jo blant annet I Game of Thrones for noen år siden, og sist I påskekrimen Mord I Sognen. Det premiere på denne filmen I dag, blant annet på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
6: Range 300. That, Wait, 275.
7: Make your mind up.
6: 250, ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: I dag har kronprins Håkon vært på besøk på Hamar og i Ringsaker. Han besøkte blant annet Graminor på Ridabu, der han fikk et innblikk i hvordan ny teknologi brukes for å utvikle fremtidens kornsorter, det skriver mitthamar.no i dag. Sørgående kjørefelt Riksvei 3 Velvrum nå åpna igjen, mens nordgående fortsatt holder stengt etter at det begynte å brenne i et vogntog 9 kilometer nord for Elverum i formiddag. Det ble full overtenning med spredning til terrenget, men det ikke meldt om personskader. Brannen nå slukket, og man holder på å berge vogntoget, skriver politiet. Motorsykkelføreren som kjørte av veien i Våler tidligere i dag har blitt sendt til sykehuset i Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien i et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd, ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker, ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i Innlandet, blant annet på E6 og E16. Brannvesenet i Innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: Det var Trond Joar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også i morgen torsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste i morgen torsdag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Klassiker med Cranberries på en onsdag ettermiddag, When You're Gone.
1: Håper du har det fint, vi skal være med deg noen timer til. Det blir blant annet matspalt om en 10 minutters tid. Det bruker være på torsdager, men siden det fri for mange I morgen, så kjører vi I gang med Max Ivan og Paul Erik på kjøkkenet om ikke lenge. De skal lage litt sånn god laks til 17. mai.
0: Ja, god glad laks.
1: Vel, glad laks på nasjonaldagen, det ikke dumt. I hvert fall ikke hvis det været blir litt vått innimellom. Det blir om cirka 10 minutter.
0: Nå det Bendik, alle tårer uten grunn.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Hva skjer?
5: Jeg fikk flis.
4: Nei.
5: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
4: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
6: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Underholdningsguiden. Det vanntrim på varmtvannsbassenget, eller i varmtvannsbassenget i hvert fall, på svømmehallen I Kongsvinger fra klokka 9 I dag. Det også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 I ettermiddag det Glomdalscup I leirueskytting på Vestlige banen, og klokka 16.30 det hyggemøte der alle hjertelig velkommen I Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus I stedet. 17-19 så kan du bli kjent I arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, I Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk I Innlandet Science Park I dag, det klokka 18.00, og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden I Kongsvinger. Vi møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret I Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Eidskog Vilt I feirer 5-årsjubileum fra klokka 12 I dag med litt av hvert på programmet. Og I Sørdal så det Naku Hel Glomdalen som tar Bastu på Kvisla, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at I morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på

0: Det er midt I mai, Max Ivan, og du vet jo hva det betyr.
1: Ja, midt I mai, da det vel himmelspretten, og like etter det kommer vel 17. mai. 17. mai var det det var. Ja. Da vet du, da må vi feire nasjonalsangen, eller dagen vår, og da har vi, det litt merkelig da, men vi har jo en tradisjon å spise kokt laks på 17. mai herover. Vet du hvor de spiser kokt laks nesten hele tiden?
0: Nei.
1: På skibladner. Kommer du dit og ikke bestiller noen ting, så det kokt laks du får og jordbær. Det menyen som fungerer på skibladner. Og det skal vi lage I dag. Så nå kan vi velge selv om vi vil være nasjonalister og være med etter nasjonalsangen og alt sånt og bruke nasjonalretten vår på det. Eller Mjøsas hvite svanes meny. Kan vi velge selv.
0: Ja, du skal få lov til å velge for meg, for det, så, jeg har, jobben min jo å smake på dette her.
1: Ja, du har det verste, du. Så der, og da har, vi, da har jeg laget en sånn, altså, kokt laks det vi skal være. Her har jeg tatt en sånn der et lakseloins, som du kan koke eller du kan steke om du vil, men vi koker, for kokt laks, det det som tradisjonen tro. Og så har vi kokte poteter, og det har jeg her, og nå skal du, altså det viktig, synes jeg, at vi skal ha litt poteter med, kokte nye poteter, og altså vi på Mjøsa da, der jo potetene overalt rundt omkring, så der får du gode, ferske poteter hele tiden. Og så har du grønnsakene til denne der, det jo egentlig da bare agurksalat. Kokt laks, agurksalat, og poteter, det liksom tradisjonelle, det det som brukes. Jeg synes jo, altså som jeg sa tradisjonelt, så det agurksalat, poteter og laks. Det det som det tradisjonelle. Jeg synes, jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes brokkoli fantastisk til fisk. Så her nå kommer sausen.
0: Det ser jo nydelig ut, vet du. Nesten får lyst til å gjette en marsje her.
1: Ja, det kan vi klare etterpå. Det jo slite radio, så kan vi eta kotes vi. Så når vi har lagt opp den pent der, så skal vi se hvordan det går med laksen. Du vet hvordan du finner ut om den ferdig. Har du lært det?
0: Ja, det vel at du kan, at den kan gli litt ifra hverandre.
1: Ja, den legger ned, så klemmer du på den. Og du får lagt den opp pent på der, brokkoli ved siden av, og så den sausen nappert over. Med en touch av vanilje oppi den sausen. Vi kan ha oppi fersk grasek, men det har vi ikke, men det veldig godt. Men da må du være forsiktig med agurksalaten, så ikke for mye eddik I den. Og nå så skjærer vi. Da det viktig at du skal skjære fisk, så må du skjære etter å dytte kniven gjennom. Så her, la kniven gå. Så legger vi den pent bort på tallerken, siden av der. Og så tar vi opp brokkolin, som vi har kokt, legger vi mellom, og så har vi sausen vår. Napperer vi, som heter med drøpper den forsiktig over. Der har du vår nasjonalrett, kokte poteter, agurksalat, nytrekte laks, med Eidskogens svar på Sandefjordsmør, og brokkoli. Og opp på toppen, alltid viktig, lite strøssel med salt. Det veldig viktig å bruke flaksalt. Vær så god. Kan du smake av den?

0: Det 13. mai, og vi tar et dypdykk ned I historien på dagens dato, og starter I 1909. Da ble nemlig det første Giro d'Italia avholdt I Milano I Italia. Den italienske syklisten Luigi Ganna vant løpet. 1940 holder Winston Churchill sin aller første tale som statsminister I underhuset, der han ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svette og tårer.
1: I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
0: Og samme dag var slaget om Narvik hvor brittiske krigsskip kjøt Bjerkvik I brann. 1945 var krigen slutt, og 13. mai kom kronprins Olav og fem statsråder tilbake til Norge fra eksil.
2: Kronprins Olav atter på norsk jord, og straks toner fedrelandssangen mot ham I en jublende velkomsthilsen.
0: 1950 arrangeres det første Formel 1-løpet. Det skjer på Silverstone Circuit I England. Og så det jo Eurovision-tid, og Secret Garden vant for Norge I 1995 på dagens dato med låta Nocturne.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også I morgen torsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste I morgen torsdag.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet skal det handle om nå, og vi fortsetter I vårt pedagogiske hjørne som handler om kommunevåpen.
2: Ja da, vi har satt oss fore å grave litt I bakgrunnen og historien til de ulike kommunevåpnene I innlandet, og I dag så drar vi rett og slett til Elverum. De har jo et kommunevåpen som består av rød bakgrunn, og så det en ugle I gull med utslåtte vinger. Dette et kommunevåpen som ble godkjent I 1988, men ikke uten problemer, Thomas. Det var jo slik at det var veldig mange kommuner som fikk nye kommunevåpen på 80-tallet, og da I 1984 så begynte Elverum å tenke at de skulle ha et nytt også, og utlyste konkurranse I Østlendingen, avisa, fikk inn over 100 forslag, og det var en kar fra Vestlandet, Jon Digernes, som fikk jobben med å tegne ut det endelige våpenet ut fra disse mange forslagene, og han endte opp med 3 furukongler I gull. På rød bunn. Men det viste seg at et sted I Norge som heter Marnadal allerede hadde fått godkjent furukongler noen måneder før I sitt kommunevåpen. Dermed måtte det skrinlegges. Endringer frem og tilbake, ingenting skjedde, og dermed så gikk det 3 år før man satt opp et nytt utvalg I Elverum for å endelig lande et kommunevåpen. Og da var det en kar som het Arvid Sveen. Han hadde tegnet 22 kommunevåpen rundt omkring I Norge, så han var kommunevåpenekspert på 80-tallet, fikk oppdraget, og han kom da frem til denne ugla. Men det var ikke uproblematisk det heller, for utseendet på ugla, det vakte oppsikt I Elverum. Veldig mye skriverier og debatter om at ugla ikke så bra nok ut, at den skulle sett annerledes ut, og så videre. Men til slutt, I 1988, fikk de banka gjennom dette kommunevåpnet hos kongen I statsråd, og siden så har det vært kommunevåpen I Elverum. Og denne ugla peker da først og fremst på Elverum som skolesenter. Det har vært lærerskole, sykepleierskole og mer til på Elverum. Dessuten så jo de fleste ugler skogsfugler, og Elverum jo også en skogkommune til de grader med skogmuseum og så videre, så ugla har en litt dobbel betydning der altså.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og vi starter dagens rundtur med en ung kunstner.
2: Ja da, naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa i rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder har han allerede utviklet en imponerende teknikk.
3: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år nå, sånn, så begynte jeg å se på video. Så altså, det var litt kult å male sånne, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye, fordi liksom hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
2: Så til Hamar og Storhamar håndball. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover i semifinalen mot Larvik i går og vant til slutt med 10 mål. La et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør på bortebane, der finaleplassen i sluttspillet kan sikres. Banens beste i går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har presentert. Banens beste i går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har prestert på lenge.
4: At vi får svar på mye av det vi har trent på i det siste, så en veldig god kamp.
5: For etter den første timeout Larvik, så kom de med litt grann innpå igjen. Ble litt slappere hos dere da?
4: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt i en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss der.
6: Ikke noe å si på stemningen som hørte i bakgrunnen der, både underveis og etter semifinalseieren for Storhamar-jentene i går kveld.
2: Fra håndball til fotball, Nybergsund spilte jo tidligere helt opp i Obos-ligaen, nå de i fjerde divisjon, også ut av køppen etter 1-0-tap mot Odal i går. Trener for Nybergsund, Milovoj Knesevic, sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, og peker på at køpp og serie to forskjellige ting. Han fornøyd med lagets utvikling etter en treg start på sesongen, og understreker at målsettingen fortsatt å kjempe helt i toppen på fjerde divisjon.
7: Vi skal være i toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprykkslag som er der, både Skrei og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer oss Greia til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
2: Odal på sin side veldig fornøyd i går etter at de slo Nybergsund i køppen. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen mot Nybergsund, men at fokusen nå rettes mot neste kamp i serien mot Kolbu.
8: Så jeg tenker at vi skal være stolte av at vi drar i landet her, og så er det egentlig bare å glemme det. For det er litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen i kveld, og så det er litt lettere i kveld enn det var på fredag kveld. For å si det sånn. Men vi får suge på karamell i kveld, og så er det ny kamp på lørdag.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Klokka nærmer seg 16, og nedtellingen til 17. mai, den jo fullt I gang med både bunadsforberedelser og det ene og det andre.
1: Ja da, og det kommer inn veldig mye e-poster fra ulike hold til oss I radio nå om dagen, fra forsikringsselskaper og andre som har lyst til å komme med nyttig info, mener de da, inn mot selve dagen. Fått en mail her fra Norsk Skadeforebyggende Forum. Det et forum som jobber for at det skal bli minst mulig skader. Og det en litt spesiell overskrift på e-posten her, slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. Og det handler jo da om at når unga går I barnehagetog eller skoletog, så skal du gjerne ta dem imot på slutten, og hvis du på et sted med ditt stort tog, så det fort gjort at det vanskelig å finne igjen ditt barn da. Forbered barna før de går ut I tog, avtale et kjent møtested, lær dem hvem de kan be om hjelp av, og ha klistrelapp med navn og telefonnummer I klærne til barnet. Gode tips der. Ja. Vi tar med oss det. Så har vi fått en fra Trygg Forsikring her. Fulle ungdommer bunadens verste fiende. Også en spesiell overskrift. Det kommer inn veldig mange skader til forsikringsselskapene etter hver 17. mai på ødelagte bunader, og ofte så det ungdom som har drukket alkohol og gjort dumme valg, står det her, slik at bunaden har blitt møkkete, ødelagt, revet I stykker og så videre.
0: Ja, kan også være noen kebabrester, for eksempel.
1: Det kan det være, så greit å tenke over. Noe litt annet, fra Matprat har det kommet en e-post. Slik lager mesterkokkene eggerøra si til 17. mai. Eggerøra noe som hører til 17. mai-frokosten for mange. Her har de snakket med tre mesterkokker hos Matprat. En bruker bittesmå biter av smør I eggeblandingen, rører sammen med smør og lar det godgjøre seg på lav varme. En annen vil ha høy varme I panna, nøttebrunt smør, før han så vidt steker eggene, slik at han får store, saftige flak med smaken av nøttebrunt smør. Også en variant.
0: Det ser godt ut.
1: Og så det en som alltid bruker mye fløte I eggerøra si, og masse smør, høres sunt og godt ut det, steker på lav varme slik at eggerøra blir bløt. Så her det egentlig litt smak og behag. Fikk noe uansett lyst på eggerøra, mener jeg.
0: Skal vi ta med oss nyheter om noen minutter etter Roxette?

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I dag har kronprins Håkon vært på besøk på Hamar og i Ringsaker. Han besøkte blant annet Graminor på Ridabu, der han fikk et innblikk i hvordan ny teknologi brukes for å utvikle fremtidens kornsorter, det skriver mitthamar.no i dag. Sørgående kjørefelt Riksvei 3 Velvrum nå åpnet igjen, mens nordgående fortsatt holder stengt etter at det begynte å brenne i et vogntog 9 kilometer nord for Elverum i formiddag. Det ble full overtenning med spredning til terrenget, men det ikke meldt om personskader. Brannen nå slukket, og man holder på å berge vogntoget, skriver politiet. Motorsykkelføreren som kjørte av veien i Våler tidligere i dag har blitt sendt til sykehuset i Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien i et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: Det var Trond Joar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også i morgen torsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste i morgen torsdag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Nick Kershaw selvfølgelig med sin The Riddle, snart 10 minutter over 4.
1: 13. mai har det blitt. Det 32-årsdagen til fotballkeeper Ole Christian Levli fra Dokka I innlandet. Spilt over 300 kamper for Raufoss før han dro til Tromsø I fjor. Lars-Jørgen Fjell, Norgesmester I turn fra Elverum, blir 37 år I dag. Bjørn Holm, bassist fra Skreia, blir 55 år I dag. Spilt sammen med Eldar Vågan og Vidar Busk, blant annet. Even Moen, tidligere ordfører I Stor-Elvdal, blir 63 år I dag.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter nu. Klar for vår og sommer. Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
4: Det vanntrim på varmtvannsbassenget, eller I varmtvannsbassenget I hvert fall, på svømmehallen I Kongsvinger fra klokka 9 I dag. Det også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 I ettermiddag det Glåmdalscup I leirueskytting på Vestlige banen, og klokka 16.30 det hyggemøte der alle hjertelig velkommen I Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus I stedet. 17-19 så kan du bli kjent I arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, I Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan

Man må spille sjakk I Innlandet Science Park I dag, det klokka 18.00, og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden I Kongsvinger. Møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret I Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Eidskog Vilt I feirer 5-årsjubileum fra klokka 12 I dag med litt av hvert på programmet. Og I Sørdal så det Naku Hel Glomdalen som tar Bastu på Kvisland, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at I morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel. Også det Kristi Himmelfarts dag.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De trenger folk for å snakke om ensomhet og sosialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da, hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur I byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo, særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken I hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever å bli inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer I døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym. Og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer enn på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere I.

0: si det med lite kunstig intelligens igen, Göran?
1: Det det, vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens om ting vi lurer på, og gjerne litt sånn spesielle spørsmål som vi ikke finner svaret på I noen leksikon eller andre steder. Og nå det jo slik at 17. mai kan by på litt regn I innlandet, som det ser ut nå. Det skal regne mye de nærmeste dagene, også 17. mai så vil det nok komme noen regnskurer her og der, og da har jeg spurt ChatGPT, kunstig intelligens, hvordan skal vi klare å få en fin 17. mai hvis det regner?
2: Ja, kommer den med forslag?
1: Det kommer masse forslag, fine bilder og greier av 17. mai I regnvær, og her det da første tips, kle deg godt. Hvis det regner og litt sånn høstrig temperaturer, kanskje litt ull innerst, liten ulltrøy under dressen eller bunaden, hvis det for kaldt, ja. Holder deg varmere. Bruk regnjakke over bunad og dress, det finnes fine nøytrale regntøy man kan bruke, uten at det ser alt for brokete ut, og paraplyer.
0: Sånn festivalponcho.
1: Ja, ikke sant. Komfort slår stil hvis du må velge. Du koser deg mer når du ikke fryser av oppsummeringen når det gjelder klær da. Lag deg gode pauser inne. Planlegg små stopp enten hjemme eller hos venner slik at du får tørka opp litt og får I deg varmen. Litt sånn varm kakao, kaffe og kaker I underverker hvis du litt sånn hustrig. En liten tørkepause gjør at resten av dagen føles bedre. Og så det et veldig godt tips her. Fokuser på stemningen, ikke været, for undersøkelser viser at folk ofte ekstra glade når de ute I regn. Det liksom litt sånn der, vi trosser vær og koser oss allikevel. Vi ikke kom her og fortell oss at vi ikke skal kose oss når det regner. Da får vi den der feelingen. Og dette med musikk og barnetog og flagg, det funker jo veldig godt I regnvær også.
2: For de som klager mest på været, det jo også voksne. Unga jo ikke så opptatt av det.
1: Det kan vi...
2: Det jo vi som påvirker unga til å synes at regnvær noe dritt.
1: Det veldig viktig å lære av unger der. Ta bilder selv om det regner, for regn gir faktisk ganske kule stemningsbilder. Ja, det et godt tips. Juster forventningene litt. Ikke stress om du ikke tror alt blir perfekt. Slapp av og kos deg selv om været litt dårlig, så skal du se det blir en bra dag allikevel. Forteller ChatGPT. Gode tips egentlig å ta med seg.
2: Vi tar det med oss, vi.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingerregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også I morgen torsdag så blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste I morgen torsdag.

0: En ting vi innlendinger har blitt mer opptatt av, virker det som, de siste årene, det jo den økende faren for skogbrann og gressbrann. Det har jo vært påtagelig mange de siste årene. Trond Joar Kjenstadbakk, du brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning, og du og jeg, vi snakket sammen faktisk for nøyaktig et år siden, og da satt vi og snakket om samme sak. Da så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner. I innlandet. På meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor. Eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall, på gressbranda, men også I skog, altså skogsbunn først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig, som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, altså da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det, men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld I hvert fall varsle hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrann får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet og altså vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann, for da det sånne store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesenet I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inni Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser, og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Mm. Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser. Det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brannvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.

0: Det er på tide med dagens lifehacks, og det gjør han er ditt felt.
1: Det det jo, leter stadig rundt omkring på det store internettet etter tips og triks som gjør hverdagen litt enklere og mer effektiv, og i dag så skal det handle om ting vi gjør på kjøkkenet, og når det gjelder mat, vi kan begynne med et godt hamburgertriks, noen har sikkert prøvd allerede, men det å snu hamburgeren når du har grillen ute på grillen og tatt på alt av salat og dressing, det et veldig bra triks, for toppen på hamburgerbrødet jo ofte tjukkere. Og da opplever du at bånden på brødet blir soggy og fullt av dressing. Hvis du snur, så får du en helt annen opplevelse. Da holder hamburgeren seg fastere I fisken, rett og slett. Fordi ja, det tjukkeste delen av brødet kommer underst.
0: Kjekt å ta med seg I kveld når det skal grilles.
1: Absolutt. Så har vi, hvis du har et brød eller en baguette som begynner å bli gammel og tørr, så finnes det håp. Du tar og fukter bunnen på brød eller baguetten under vann, under springen, bare noen sekunder, og så putter du den inn I komfyren på 200 grader, 10 minutter, så har du et sprøtt og ferskt brød eller baguette. Blir som ny nærmest. Eggekutteren, den du også skjærer opp egg I skiven med når du har kokt egg, den kan brukes til som eget mer, for eksempel til å skjære jordbær eller sopp I skiver når du skal lage mat. Da går det mye kjappere enn å finne fram kniven. På samme måte kan du også bruke pizzahjulet til å kutte opp hvis du skal ha masse ferske urter I en rett til sommeren for eksempel, persille, basilikum og så videre. Bruk pizzahjulet til å kutte opp det her I passe små biter.
0: Flerbruksinstrument på kjøkkenet.
1: Rett og slett. For deg som begynner å gråte noe voldsomt når du skjærer løk, så det et godt triks å putte løken I fryseren rett og slett. Før du skal skjære den opp Og la den ligge der holdt jeg på å si. Neida, du skal la den ligge der en kvart til 20 minutter Så forsvinner de gassene som skaper tårer I øynene Og du kan skjære opp løken med et stort smil I stedet

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Vi har rett som det en svær bunke med papiraviser, lokalaviser I studio her. Nå skal vi kikke litt på noen av dem, Gjøran.
1: Det kan vi gjøre. Vi kan begynne I avisa I Solør. Ønsker statue av Håkon Banken, står det her denne uka her. Det krefter som vil ha opp en statue av Håkon Banken på flisa og prøver å få det til. Han har jo hatt en skikkelig revival nå, Håkon Banken, med kinofilm I fjor og egen teaterforestilling hos Teater Innlandet, som ble nominert til 2 Hedda-priser I går for øvrig. Så en statue av Håkon Banken, det det mange som vil ha I Solør altså.
0: Og 16. mai det jo Håkon Bank og Håkon Banken Cruising.
1: Ja.
0: På Hoff.
1: Det det. Så det blir bra. Så har vi avisa Mitt Løten. Røde Korshytta, beredskapshytta på Budor, ble brent ned I kontrollerte former I april. Den skulle bort, den var gammel og slitt. Har vært et samlingspunkt I flere tiår. Nå entreprenører I gang med å bygge opp en ny og større beredskaps- og Røde Korshytte på Budor som skal erstatte den gamle. Så da det blir ikke uten hytte I veldig lenge.
0: Og det viktig, for der det masse folk både sommer og vinter.
1: Ja, skal vi se. Odalsportalen en ny avis fra Odalen. Lise Selnes fra Odalen. Hun jo nå andre vicepresident på Stortinget og leder debatter og representerer Norge internasjonalt. Men det fortsatt Nord-Odalen som føles mest hjemme, forteller hun. Når hun kommer over Eidsvollskogen og ser vindmøllen I Odalen, så kjenner hun roen komme. Det godt å høre at man har røtter selv man ute I den store verden. Ny avis på Hamar som heter Mitt Hamar, der skrives det denne uka om en ung dame som heter Anniken Kristiansen Sten. Hun siviløkonom, jobbet på regnskapskontor, så var det en venn av familien som presenterte henne for frisbeegolf for noen få år siden. Og nå hun fulltids frisbeegolfspiller, reiser verden rundt og har sitt levebrød. Av en sport som hun ikke visste noe om for noen år siden, og som hun til å begynne med synes var litt kjedelig. Nå det livet hennes altså. Fra kontor til verdenstoppen I frisbeegolf titelen der. Flere nyheter blir det klokka 17.00.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I dag har kronprins Håkon vært på besøk på Hamar og I Ringsaker. Han besøkte blant annet Graminor på Ridabu, der han fikk et innblikk I hvordan ny teknologi brukes for å utvikle fremtidens kornsorter, det skriver mitthamar.no I dag. Sørgående kjørefelt Riksvei 3 Velvrum nå åpnet igjen, mens nordgående fortsatt holder stengt etter at det begynte å brenne I et vogntog 9 kilometer nord for Elverum I formiddag. Det ble full overtenning med spredning til terrenget, men det ikke meldt om personskader. Brannen nå slukket, og man holder på å berge vogntoget, skriver politiet. Motorsykkelføreren som kjørte av veien I Våler tidligere I dag har blitt sendt til sykehuset I Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien I et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen I dag. Det bomtakstene på Riksvei 325 som øker ifølge veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger I innlandet, blant annet på E6 og E16. Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: Det var Trond Joar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også I morgen torsdag så blir det skya vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste I morgen torsdag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: vi drar I gang med selveste Kiss denne onsdags ettermiddagen. Klokka har bikka fem. Du fikk Crazy, Crazy Nights.
1: Ja da, litt sånn partystemning på en ettermiddag kveld som I dag. Det på sin plass. Det jo mulighet for å litt ekstra kos da, når man har fri mange I morgen I hvert fall.
0: Det en slags lille lørdag I dag.
1: Det det. Vi kunne ønske oss bedre vær, men hvis det regner mye der du skal være I kveld, så... Får du prøve å holde deg under tak da, så blir det koselig lel.
0: Gjør det beste ut av det.
1: Ja.
0: Og så tenker på at de regndråpene faktisk gull verdt.
1: Ja, jeg så på plenen min I går kveld. Den trenger disse regnskurene som kommer et par dager nå, det det ingen tvil om.
0: Dette ny musikk fra Alex Warren, Fever Dream.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
1: Färdige hus till en bra pris och masse inkluderat och inte mer komplicerat än det trenger att vara. Se mer på elsbyhus.no.
2: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmakker.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
5: Underholdningsguiden. Det vanntrim på varmtvannsbassenget, eller I varmtvannsbassenget I hvert fall, på svømmehallen I Kongsvinger fra klokka 9 I dag. Det også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 I ettermiddag det Glomdalscup I leirueskytting på Vestlige banen, og klokka 16.30 det hyggemøte der alle hjertelig velkommen I Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus I stedet. 17-19 så kan du bli kjent I arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, I Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk I Innlandet Science Park I dag, det klokka 18.00. Og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden I Kongsvinger. Møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret I Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engelsgate 7. Eidskog Vilt I feirer femårsjubileum fra klokka 12 I dag med litt av hvert på programmet. Og I Sørdal så det Naku Hel Glomdalen som tar Bastu på Kvisla, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at I morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel. Og så det Kristi Himmelfarts dag.

0: Det midt i mai, Max Ivan, og du vet jo hva det betyr.
1: Ja, midt i mai, da det vel himmelspretten, og like etter den kommer vel 17. mai. 17. mai var det var. Ja. Da vet du, da må vi feire nasjonalsangen, eller dagen vår, og da har vi, det litt merkelig da, men vi har jo en tradisjon å spise kokt laks på 17. mai herover. Vet du hvor de spiser kokt laks nesten hele tiden?
0: Nei.
1: På Skiblander. Kommer du dit og ikke bestiller noen ting, så det kokt laks du får og jordbær. Det menyen som fungerer på Skiblander. Og det skal vi lage I dag. Så nå kan vi velge selv om vi vil være nasjonalister og være med etter nasjonalsangen og alt sånt, og bruke nasjonalretten vår på det, eller Mjøsas hvite svanes meny. Kan vi velge selv.
0: Ja, du skal få lov til å velge for meg, for det, så, jeg har, jobben min jo å smake på dette her.
1: Ja, du har det verste, du. Så der, og da har, vi, da har jeg laget en sånn, altså, kokt laks det vi skal være. Her har jeg tatt en sånn der et lakseloins, som du kan koke, eller du kan steke om du vil, men vi koker, for kokt laks, det det som tradisjonen tro. Og så har vi kokte poteter, og det har jeg her, og nå skal du, altså det viktig, synes jeg, at det, vi skal ha litt poteter med, kokte nye poteter, og altså vi på Mjøsa da, der jo potetene overalt rundt omkring, så der får du gode, ferske poteter hele tiden. Og så har du grønnsakene til denne der, det jo egentlig da bare agurksalat. Kokt laks, agurksalat, og poteter, det liksom det tradisjonelle, det det som brukes. Jeg synes jo, altså som jeg sa tradisjonelt, så det agurksalat, poteter og laks. Det det som det tradisjonelle. Jeg synes, jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes brokkoli fantastisk til fisk. Så her nå kommer sausen.
0: Det ser jo nydelig ut, vet du. Nesten får lyst til å gjette en marsje her.
1: Da kan vi klare etterpå. Det jo å slite radioen, så kan vi eta kotes vi. Så når vi har lagt opp den pent der, så skal vi se hvordan det går med laksen. Du vet hvordan du finner ut om den ferdig. Har du lært det?
0: Ja, det vel at du kan, at den kan gli litt ifra hverandre.
1: Ja, den legger ned, så klemmer du på den. Og du får lagt den opp pent på der, brokkolin ved siden av tå, og så den sausen nappert over. Med en touch av vanilje oppi den sausen. Vi kan ha oppi fersk grasek, men det har vi ikke, og det veldig godt. Men da må du være forsiktig med agurksalaten, så ikke for mye eddik I den. Og nå så skjærer vi. Da det viktig at du skal skjære fisk, så må du skjære etter å dytte kniven gjennom. Så her, la kniven gå. Så legger vi den pent bort på tallerken, siden til der. Og så tar vi opp brokkolin som vi har kokt, legger vi mellom, og så har vi sausen vår. Napperer vi, som heter med drøpe forsiktig over. Der har du vår nasjonalrett, kokte poteter, agurksalat, nytrekte laks med Eidskogens svar på Sandefjordsmør og brokkoli. Og opp på toppen, alltid viktig, lite strøssel med salt. Det veldig viktig å bruke flaksalt. Vær så god. Kan du smake av den?

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og vi starter dagens rundtur med en ung kunstner.
2: Ja da, naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa i rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder har han allerede utviklet en imponerende teknikk.
3: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år nå, sånn, så begynte jeg å se på video. Så altså, det var litt kult å male sånne, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye, fordi liksom, hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
2: Så til Hamar og Storhamar håndball. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover i semifinalen mot Larvik i går og vant til slutt med 10 mål. La et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør på bortebane, der finaleplassen i sluttspillet kan sikres. Banens beste i går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har presentert. Banens beste i går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har prestert på lenge.
4: Så att vi får svar på mer av det vi har tränat på i det sista så en väldigt god kamp.
5: För efter den första timeout Larvik så kom ni med lite grann in på igen. Blev lite slappare hos dere då.
4: Ja, det är ju lite sån att det kan variera lite i en kamp på nivå men jag syns att vi klarar oss fint även om vi har nog en downperiod då. Så är väldigt stolt av oss idag.
6: Ikke noe å si på stemningen som hørte i bakgrunnen der både underveis og etter semifinalseieren for Storhamar-jentene I går kveld.
2: Fra håndball til fotball, Nybergsund spilte jo tidligere helt opp I Obos-ligan, nå de I fjerde divisjon, også ut av køppen etter 1-0-tap mot Odal I går. Trener for Nybergsund, Milovoj Knežević, sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, og peker på at køpp og serie to forskjellige ting. Han fornøyd med lagets utvikling etter en treg start på sesongen, og understreker at målsettingen fortsatt å kjempe helt I toppen på fjerde divisjon.
7: Vi skal være I toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprykkslag som der, både Skreia og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer oss Skreia til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
2: Odal på sin side veldig fornøyd I går etter at de slot Nybergsund I køppen. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen mot Nybergsund, men at fokus nå rettes mot neste kamp I serien mot Kolbu.
8: Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar I landet her, og så det egentlig bare å glemme det. For det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld. For å si det sånn. Men vi får suge på karamell I kveld, og så det en ny kamp på lørdag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad
4: graseter. Der så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også I morgen torsdag så blir det skya vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Noe lavere temperaturer, 8 grader på det meste I morgen torsdag.

0: Vi tar en tur på kino, for den onsdagen det Norges premiere på actionfilmen In the Grey. På flere kinoer rundt omkring I innlandet handler om en gjeng med eliteagenter som opererer I det skjulte. Og når en hensynsløs banditt stjeler en formue verdt milliarder, så blir teamet sendt ut for å ta pengene tilbake på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can. Bronco and Sid.
3: Hey,
1: will now solve it their way.
4: Love the shirt.
5: It's silk.
6: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
0: In the Grey regissert av Guy Ritchie, og han har jo laget mange morsomme actionfilmer før. I hovedrollene treffer vi blant andre Jake Gyllenhaal og Henry Cavill Christopher Hivju. Den norske skuespilleren har også en rolle I filmen. Han så vi jo blant annet I Game of Thrones for noen år siden, og sist I påskekrimen Mord I Sogn. Det premiere på denne filmen I dag, blant annet på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
8: Range 300. That, Wait, 275.
9: Make your mind up.
8: 250, ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.

0: Det 13. mai, og vi tar et dypdykk ned I historien på dagens dato, og starter I 1909. Da ble nemlig det første Giro d'Italia avholdt I Milano I Italia. Den italienske syklisten Luigi Ganna vant løpet. 1940 holder Winston Churchill sin aller første tale som statsminister I underhuset, der han ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svette og tårer.
1: I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
0: Og samme dag var slaget om Narvik hvor brittiske krigsskip skjøt Bjerkvik I brann. 1945 var krigen slutt, og 13. mai kom kronprins Olav og fem statsråder tilbake til Norge fra eksil.
2: Kronprins Olav atter på norsk jord, og straks toner fedrelandssangen mot ham I en jublende velkomsthilsen.
0: 1950 arrangeres det første Formel 1-løpet. Det skjer på Silverstone Circuit I England. Og så det jo Eurovision-tid, og Secret Garden vant for Norge I 1995 på dagens dato med låta Nocturne.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Da skal vel vi si takk for følge denne onsdagen, Gjøran.
1: Det gjør vi. Håper du får en kjempefin kveld. Bruk den godt. Det jo fri for mange I morgen. Og så begynte vi å kikke litt, Thomas, når vi hørte musikken her. Hva det noen tradisjoner på Kristi Himmelfartsdag? Det noe folk gjør? Men jeg har ikke klart å finne noe. Det noen gudstjenester rundt omkring som noen går på, men ellers det ikke noen folkelige tradisjoner som man
0: en fridag, til, rett og slett.
1: Rett og slett en fridag. Fin dag å... Sole seg på, hadde det vært sol?
0: ja, mange vil nok ha brukt dagen til å jobbe litt I hagen og ja. Dra på et eller annet hagemarked og sånne ting, men kanskje ikke helt være for det I morgen heller.
1: Når jeg så det var meldt regn, så har jeg faktisk satt av noen timer I morgen til å rydde I boden, jeg. Kjedelig nok. Men det må gjøres det også, og hvorfor ikke I morgen?

0: Du har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: På fellekjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, fellekjøpet for alle.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

på sjukhus i storbyen sammen. Gled oss til å komme hjem og synge gamle sanger sammen. På piano vi arva og bar inn sammen.

sammen og drar sammen til et annet.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.